ngishekhalakho noma thiwa bona bakholela kulo uNkulunkulu owenza konke lalela ukukhona zokwenzela khona uma ukwenzela khona kuyokapa.